never deal out props a prop. Tu bullshit fake like I do. Poți să nu fac eu șobet, nu ne vedem.

0: Lai mereu, caz indeclarată. Vinde să faci cu caz indeclarată.
1: Flash declarat atât. Carismatic, mystic, suristat.
0: Lai mereu, caz indeclarată. Vinde să faci cu caz indeclarată.